industrijskog kompleksa. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom. Iz Kine stiže 9 novih vozova koji će tokom izložbe povezivati Beograd i aerodrom Nikola Tesla sa kompleksom EXPA. Svaki od njih moći će da primi do 380 putnika i razvije brzinu do 120 km na sat. Kompozicije će posle specijalizovane izložbe nastaviti da saobraćaju na linijama gradske i prigradske železnice. U Skupštini Beograda u 10 časova počinje sednica gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu jedna tačka – razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni Probeni Tatjanu Mićić i njenog supruga. Zbog zahlađenja većina toplana pokrenula je sisteme grejanja, iako zvanično grejna sezona počinje u četvrtak 15. oktobra. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz Udruženja toplana Srbije poručuju da se traži rešenje kako bi i toplana u Vrbasu, koja jedina ima problema, počela sa grejanjem. U poslednjoj utakmici 11. kola Super lige fudbaleri Mladosti i OFK Beograd igrali su bez golova. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevno od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.

energetskog kompleksa. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom. Iz Kine stiže 9 novih vozova koji će tokom izložbe povezivati Beograd i aerodrom Nikola Tesla sa kompleksom EXPA. Svaki od njih moći će da primi do 380 putnika i razvije brzinu do 120 km/s.

prigradske železnice. U Skupštini Beograda u 10 časova počinje sednica gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu jedna tačka – razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni Probeni Tatjanu Mićić i njenog supruga. Zbog zahlađenja većina toplana pokrenula je sisteme grejanja, iako zvanično grejna sezona počinje u četvrtak 15. oktobra. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz Udruženja toplana Srbije poručuju da se traži rešenje kako bi i toplana u Vrbasu, koja jedina ima problema, počela sa grejanjem. U poslednjoj utakmici 11. kola Super lige fudbaleri Mladosti i OFK Beograd igrali su bez golova. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviše dnevno od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Takozvano specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Zvečan tokom 1998. i 99. godine. Predmet je prosleđen Osnovnom sudu u Prištini na razmatranje, a osumnjičen je u pritvoru. Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde biće izrečena 17. novembra, objavile su specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadil Fazliju i Hajredin Kuči. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 meseci zatvora za svu petoricu optuženih. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Kremlj je odbacio predlog ukrajinskog predsjednika o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Šefovi diplomatije Evropske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posjetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom. Iz Kine stiže 9 novih vozova koji će tokom izložbe povezivati Beograd i aerodrom Nikola Tesla sa kompleksom EXPA. Svaki od njih moći će da primi do 380 putnika i razvije brzinu do 120 km na sat. Kompozicije će posle specijalizovane izložbe nastaviti da saobraćaju na linijama gradske i prigradske železnice. U Skupštini Beograda u 10 časova počinje sednica gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu jedna tačka – razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni Probeni, Tatjanu Mićić i njenog supruga. Zbog zahlađenja većina toplana

0: plana u Vrbasu, koja jedina ima problema, počela sa grejanjem. U poslednjoj utakmici 11. kola Super lige, fudbaleri Mladosti i OFK Beograd igrali su bez golova. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviše dnevno od 11 do 17 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Akademici govore.

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je prevodilac eseista i univerzitetski profesor Zoran Paunović. Čuli ste drugi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. Majstori tona bili su Predrag Marković, Andreja Petrović i Petar Sekulić.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Takozvano specijalno tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podiglo je optužnicu protiv Mđ pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Zvečan tokom 1998. i 99. godine. Predmet je prosleđen Osnovnom sudu u Prištini na razmatranje, a osumnjičen je u pritvoru. Presuda Hašimu Tačiju i još četvorici u predmetu za ometanje pravde biće izrečena 17. novembra, objavile su specijalizovana veća Kosova u Hagu. Pored Tačija u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika takozvane OVK, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazliju i Hajredin Kuči. Tužilaštvo je tražilo ukupno 15 godina i 9 meseci zatvora za svu petoricu optuženih. Na rusko-ukrajinskom frontu i dalje nema mira. Kremlj je odbacio predlog ukrajinskog predsjednika o 60-dnevnom prekidu vatre radi održavanja predsjedničkih izbora, rekavši da umjesto toga želi sveobuhvatni mirovni sporazum. Šefovi diplomatije Evropske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posjetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom. Iz Kine stiže 9 novih vozova koji će tokom izložbe povezivati Beograd i aerodrom Nikola Tesla sa kompleksom EXPA. Svaki od njih moći će da primi do 380 putnika i razvije brzinu do 120 km na sat. Kompozicije će posle specijalizovane izložbe nastaviti da saobraćaju na linijama gradske i prigradske železnice. U Skupštini Beograda u 10 časova počinje sednica gradskog parlamenta na čijem je dnevnom redu jedna tačka – razmatranje predloga za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni Probeni, Tatjanu Mićić i njenog supruga. Zbog zahlađenja većina toplana pokrenula je sisteme grejanja, iako zvanično grejna sezona počinje u četvrtak 15. oktobra. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz Udruženja toplana Srbije poručuju da se traži rešenje kako bi i toplana u Vrbasu, koja jedina ima problema, počela sa grejanjem. U poslednjoj utakmici 11. kola Super lige fudbaleri Mladosti i OFK Beograd igrali su bez golova. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama mogući sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 13. oktobra 1838. godine u Trstu je preminuo Dimitrije Frušić, lekar i novinar. Bio je predsjednik Tršćanske srpske opštine i upravnik literarnog društva Minerva. Kao student je sa Dimitrijem Davidovićem 1813. godine u Beču pokrenuo novine srpske koje su kao politički list bile pod oštrom cenzurom austrijskog dvora.
7: Gospodin cenzor je rekao da je povelenije dato da o zverstvima Turaka nipošto pisati ne smemo. Može sledovati turski diplomatički protest. Vezir Travnički Ali Paša s vojskom svojom u Beograd je prispeo. Opet 17. došao i sam veliki vezir s turskom vojskom. Vojska turska na 80.000 velika se drži.
8: A nabijanje na kolac, a čerečenje živi ljudi, o čemu pouzdana izvestija imamo, za potomstvo će ostati da nismo pečatali sve što smo znali.
7: Krivica je to austrijskog vladenija.
8: Za novine novce dajemo mi, a ne ono.
6: Na današnji dan 1921. godine rođen je Vasilije Vasa Kazimirović, istoričar i publicista. Bio je pokretač mnogih edicija iz političke istorije Srbije. Glavna dela su mu Nikola Pašić i njegovo doba i Srbija i Jugoslavija od 1914. do 1945. godine. U svojim delima je iznosio mnoge istorijske činjenice do kojih je došao tokom tri decenije istraživanja u Bečkom arhivu.
9: Najveći lumen u novinarstvu našem, Krsta Cicvarić, kao šugav pas je streljan. Ja sam to skoro u epohi napisao njemu, a to je najobrazovaniji novinar srpski svih vremena. On je, kad je on ustremljavao se na jednog Slobodana Jovanovića, na primer, ili Branislava Petronijevića, letelo je perje. Lumen sa ogromnim znanjem. To je opet srpska stvar. Pod kraljem Petrom 907. godine, kraljem Petrom demokratom, on je osuđen na 15 godina robije kao revolucionarni socijalista na insistiranje dvora. A pod Titom je bez suda jako ništa nije radio za vreme rata, već kao star čovek, živeo je na sobičku na banjici sa desetak mačaka, izveden je na ulicu, da ne pominjem ja na ko je za to kriv, i ubijen je na Mjarku.
6: 13. oktobra 1943. godine Kraljevina Italije je pod pritiskom saveznika objavila rat Nemačkoj. Prethodno je u septembru kapitulirala i okončala saradnju sa silama osovine. Do kraja Drugog svjetskog rata italijanska vojska borila se na strani antihitlerovske koalicije. Smenjeni premijer Benito Mussolini uspeo je da pobegne iz kućnog pritvora, ali je 1945. godine uhvaćen i streljan na jezeru Como u Italiji tokom pokušaja bega u Švajcarsku. Na današnji dan 1950. godine u Beogradu je osnovano pozorište Boško Buha, prvo profesionalno pozorište za decu i mlade. Prethodno se zvalo Povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda, po ideji književnika Branislava Nušića. Posle Piščeve smrti, njegova ćerka Gita Predić Nušić nastavila je da vodi pozorište do početka Drugog svjetskog rata. 1945. godine pozorište je ponovo zaživelo, ali je ubrzo zatvoreno pod obrazloženjem da nije pedagoški da se deca bave glumom i baletom. Dečije pozorište Boško Buha 1950. godine osnovala je Gita Predić Nušić. Jedan od upravnika bio je i književnik Ljubivoje Ršumović.
10: Predstava za decu, pa čak i puko čitanje pesama deci je jedinstveno delo koje se završava sa padanjem zastave, ali nastavlja svoj život u publici, u deci.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Pola sata kasnije u areni će početi meč između Partizana i Panathinaikosa, kojeg trenira Željko Obradović. U posljednjoj utakmici 11. kola Superlige, fudbaleri Mladosti i OFK Beograda odigrali su bez golova. Nastavlja se i fudbalska Liga šampiona. U derbiju večeri Atletico će od 21 čas u Madridu dočekati ekipu Manchester Uniteda. Vreme danas promenljivo oblačno, sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama moguće i sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša danas od 11 do 17 stepeni. Toliko u vestima u 7 prvog programa Radio Beograda.

Svemir. Danas promenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično kiša, na visokim planinama mogući snijeg. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna od 11 do 17 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je u 9 časova.

0: Noćni program Radio Beograda 1. 14. oktobra od ponoći do 2. Gošća glumica Branka Petrić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Gost Radio Beograda Tamara Vučić, prva dama Srbije od 2017. do 2026. godine. Diplomata u rangu ambasadora u Ministarstvu spoljnih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom. O deceniji na mestu prve dame Srbije, svom humanitarnom i društvenom angažmanu, druženju sa najmoćnijim ženama sveta, sinu Vukanu i suprugu Aleksandru. U sredu sa Bojanom Bilbijom. U 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
1: Dogodilo se na današnji dan.
7: Oktobra 1838. godine u Trstu je preminuo Dimitrije Frušić, lekar i novinar. Bio je predsjednik Tršćanske srpske opštine i upravnik literarnog društva Minerva. Kao student je sa Dimitrijem Davidovićem 1813. godine u Beču pokrenuo novine serbske koje su kao politički list bile pod oštrom cenzurom austrijskog dvora.
8: Gospodin cenzor je rekao da je povelenije dato da o zverstvima Turaka nipošto pisati ne smemo. Može sledovati turski diplomatički protest. Vezir Travnički, Ali Paša s vojskom svojom u Beograd je prispeo. Opet 17. došao i sam veliki vezir s turskom vojskom. Vojska Turska na 80.000 velika se drži.
9: A nabijanje na kolac, a čerečenje živi ljudi, o čemu pouzdana izvestija imamo, za potomstvo će ostati da nismo pečatali sve što smo znali.
8: Krivica je to austrijskog vladenija.
9: Za novine novce dajemo mi, a ne ono.
7: Na današnji dan 1921. godine rođen je Vasilije Vasa Kazimirović, istoričar i publicista. Bio je pokretač mnogih edicija iz političke istorije Srbije. Glavna dela su mu Nikola Pašić i njegovo doba i Srbija i Jugoslavija od 1914. do 1945. godine. U svojim delima je iznosio mnoge istorijske činjenice do kojih je došao tokom tri decenije istraživanja u Bečkom arhivu.
10: Najveći lumen u novinarstvu našem, Krsta Cicvarić, kao šugav pas je streljan. Ja sam to skoro u epohi napisao njemu, a to je najobrazovaniji novinar srpski svih vremena. On je, kad je on ustremljavao se na jednog Slobodana Jovanovića, na primjer, ili Branislava Petronijevića, letelo je perje. Lumen sa ogromnim znanjem. To je opet srpska stvar. Pod kraljem Petrom 907. godine, kraljom Petrom demokratom, on je osuđen na 15 godina robije kao revolucionarni socijalista na insistiranje dvora. A pod Titom je bez suda, jako ništa nije radio za vreme rata, već kao star čovek, živeo on s običku na banjici sa desetak mačaka, izveden je na ulicu, da ne pominjem ja na ko je za to kriv, i ubijeno nam Jarko.
7: 13. oktobra 1943. godine Kraljevina Italije je pod pritiskom saveznika objavila rat Nemačkoj. Prethodno je u septembru kapitulirala i okončala saradnju sa silama Osovine. Do kraja Drugog svjetskog rata italijanska vojska borila se na strani antihitlerovske koalicije. Smenjeni premijer Benito Mussolini uspeo je da pobegne iz kućnog pritvora, ali je 1945. godine uhvaćen i streljan na jezeru Como u Italiji tokom pokušaja bega u Švajcarsku. Na današnji dan 1950. godine u Beogradu je osnovano pozorište Boško Buha, prvo profesionalno pozorište za decu i mlade. Prethodno se zvalo Povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda, po ideji književnika Branislava Nušića. Posle Piščeve smrti, njegova ćerka Gita Predić-Nušić nastavila je da vodi pozorište do početka Drugog svetskog rata. 1945. godine pozorište je ponovo zaživelo, ali je ubrzo zatvoreno pod obrazloženjem da nije pedagoški da se deca bave glumom i baletom. Dečije pozorište Boško Buha 1950. godine osnovala je Gita Predić-Nušić. Jedan od upravnika bio je i književnik Ljubivoje Ršumović.
11: Predstava za decu, pa čak i puko čitanje pesama deci je jedinstveno delo koje se završava sa padanjem zastave, ali nastavlja svoj život u publici, u deci.
7: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ekonomski rast Srbije će se ubrzati sa 2% u 2025. godini na 3,3% u 2026. i 4% u 2027. navodi se u danas objavljenim svjetskim ekonomskim izgledima Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je u junu, nakon razgovora sa srpskim zvaničnicima, procjenjivao rast Srbije od oko 2,8% u 2026. i 4% u 2027. godini, tako da je prognoza za ovu godinu podignuta u odnosu na leto. Godišnji sastanak MMF-a i Svjetske banke je počeo juče u Bangkoku, a u fokusu su izgledi za svjetsku ekonomiju, dug, inflacija, ali i sve veći utjecaj veštačke inteligencije na tržišta rada, javne finansije i globalnu ekonomiju.
1: Izbori 2026.
0: Predsjednica Skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Srbije Ana Brnabić sastala se s delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra. Predstavnici posmatračke misije održat će danas niz sastanaka s predstavnicima poslaničkih grupa i nadležnih institucija, MUP-a sa Komisijom za reviziju biračkog spiska, predstavnicima REM-a i Republičke izborne komisije.
1: Izbori 2026.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su i Kijev i Moskva narušili energetsko primirje i dodao kako je potrebno da lideri Volodimir Zelenski i Vladimir Putin slednu zajedno i okončaju rat. Ruske snage pogodile su 6 energetskih meta tokom vazdušnih udara širom Ukrajine u posljednja 24 časa, što pokazuje da Moskva nije zainteresovana za energetsko primirje, smatra Zelenski, i ističe da Washington ima ključnu ulogu u pritisku na Moskvu. Huti su saopštili da su raketirali međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu i da su dronom napali jednu vazdušnu bazu. Navode da su udari bili precizni i direktni. Ministar energetike Saudijske Arabije, princ Bin Salman, obećao je ozbiljan odgovor na napade Huta na aerodrome i naftna i gasna postrojenja. Sednica Skupštine Beograda, koja je bila zakazana na zahtjev opozicije kako bi se razmatralo razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Nova sednica sa istom tačkom dnevnog reda zakazana je za 23. novembar. Predlog za smenu Šapića podneo je deo opozicionih odbornika nakon incidenta u kojem je gradonačelnik, kako tvrde, fizički napao odbornicu pokreta Kreni promeni Tatjanu Mičić i njenog supruga. Uoči početka grejne sezone većina toplana pokrenula je sisteme grejanja. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. VD direktora Beogradskih elektrana Vanja Vukić za RTS kaže da je u glavnom gradu grejanje počelo nekoliko dana pre zvaničnog početka grejne sezone. Naglašava da je u toku otklanjanje kvara na Dorćolu kako bi, kako je rekao, građani u tom delu grada sutra dobili grejanje. Patrijarh Porfirije posjetio je hram Svetog Save u Kanberi i istakao da svaka podignuta crkva u svijetu predstavlja deo Srbije. On je poručio da granice koje postoje između kontinenata ne postoje u crkvi, jer je crkva jedno telo i jedan organizam. I naveo da se dar vere dobije na krštenju, čuva i umnožava tako što se sabira sa braćom i sestrama na svetoj liturgiji u hramu Božijem. Patrijarh Srpski posjetio je i parlament Australije. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 sati u Francuskoj protiv Asvela u petom kolu Evrolige. Pola sata kasnije u areni će početi meč između Partizana i Panathinaikosa, koji sa klupe predvodi Željko Obradović. Nastavlja se i fudbalska liga šampiona. U derbiju večeri Atletico će od 21 sat u Madridu dočekati ekipu Manchester Uniteda. Danas promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, samo na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično kiša. Na visokim planinama je mogući snijeg. Temperatura danas od 11 do 17 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
2: Jedanaest sati, pet i po minuta, dobar dan. Ovo je Radio Beograd 1 i počinjemo naš ritam dana. Pokušat ćemo da uhvatimo ovaj utorak, 13. oktobar 2026. godine. Sveže, barem meni je sveže napolju i nekih 17 stepeni je danas najviše predviđeno, dakle ušli smo u jesen. A ono o čemu ćemo mi danas pričati, saznaćete zašto se sve više zadužujemo. Privreda, građani duguju bankama skoro 5 milijardi dinara. Dunav i dalje nam pravi problem, dostigao je sada nivo, onaj negativni, dakle najniži je u poslednjih 120 godina. Kako se to odražava na rečni transport i turizam, o tome ćemo govoriti u prvom satu. Pričamo i o autizmu iz malo drugačijeg ugla. Kao i o monografiji Sidro i pesak, posvećenoj našoj istaknutoj glumici Branki Petrić. Znate već da zbog predstojećih vanrednih parlamentarnih izbora, poslednji sat našeg magazina, dakle od 13 do 14,

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa. Gala koncert zvezde ruske operske scene. Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: pola manje od Hrvatske, a nastavili se sadašnjim tempom i do kraja 21. veka neće dostići prosjek ulaganja u zdravstvo zemalja centralne istočne Evrope.
1: Pacijenti koji dobijaju inovativnu terapiju često do nje teško stižu, pa tako svaki peti pacijent na terapiju putuje više od 100 kilometara, objašnjava predsjednica Udruženja pacijenata obolelih od reumatskih bolesti Srbije Mirjana Lapčević.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia. Ashunenamenini Tahara no Yekayek Vakti, a Temothavatu Mengikayo, Saikeribe Amara, Sarini Avere Misiengo, Shai Palete Ashunen, Ano Web Rigromanotem, Amen Vakaratu Mengini Te Ashunen, RTS Planeta, Multimedialno Internet Servisi. Savodela tumengi šajpe palete ašunen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko radio televizije Srbija.
1: Ašunden romano tem.
2: Programu piromanita i srbika niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: Aktivnost Stane Đurić-Klein dostigla je začuđujuće razmere, pogotovo kada se zna da je uza sve bila i majka, koncertna pijanistkinja, profesor muzičke akademije u Beogradu, urednik muzičkog glasnika, osnivač i prvi glavni urednik do sada najboljeg muzičkog časopisa koji smo imali, Zvuk, i direktor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Čućemo snimak razgovora sa Stanom Đurić-Klein iz 1975. godine. Novinaru Milošu Jeftiću ispričala je.
1: Nije bilo teško usmjeravanje na umjetnički

Moji roditelji, načito majka, nisu ni želeli, a ni slutili da ću se ja jednog dana profesionalno baviti muzikom. Ja sama sam čak više naginjala tome da postanem balerina, jer sam učila i klasični i moderni balet. Ali tu je nastao snažan otpor moje majke. Kada sam već postigla izvesne uspehe i nastupala kao solista na koncertima škole Mage Magazinović i kada je postojala opasnost da ću se profesionalno posvetiti baletu, majka me je ispisala iz škole. Po tadašnjim građanskim uverenjima, biti glumica ili balerina nije bio posao za devojke iz takozvanih dobrih kuća. Miloje Milojević, koji mi je predavao istoriju muzike i u muzičkoj školi i kasnije na univerzitetu, svakako je bio jedan od uzora pri mom usmjeravanju na istorijske studije. Moram da naglasim da je pre rata na Beogradskom univerzitetu postojala katedra istorije muzike, što danas u našoj zemlji postoji samo na Ljubljanskom filozofskom fakultetu. Katedra istorije muzike bila je u okviru svetske književnosti. Tako sam imala prilike da slušam predavanja Miodraga Ibrovca i Bogdana Popovića. A Popović je vrlo često u predavanja uplitao i svoje opaske i doživljaje u vezi sa muzikom, koju je veoma voleo i dobro poznavao. Tako su se moje studije u Parizu preplitale i dopunjavale sa onim u Beogradu. Tamo u Parizu sam kod profesora Sorbone pratila predavanja koja su bila podvedena pod zajednički naslov Francuska civilizacija. A to je obuhvatalo istoriju francuske književnosti, umetnosti i muzike, političku istoriju i geografiju Francuske. Sve mi je to bilo blisko jer sam i osnovnu školu započela u Francuskoj, pošto smo tamo bili izbegli za vreme Prvog svjetskog rata. Prema tome, jezikom sam dobro vladala. Lazar Levi, jedan od najboljih klavirskih pedagoga toga vremena, nije bio samo meni učitelj. I naši renomirani pijanisti Olga Mihajlović, Vera Veljkov, Petar Dumičić bili su njegovi učenici, kao i mnogi drugi, ne samo jugoslovenski, nego i pijanisti iz celog sveta. Umetnik izvanredno produbljene i prefinjene muzičke kulture, on je znao da nas uputi ne samo u savremenu klavirsku tehniku, a ja sam bila došla iz Beograda obučena po jednoj staroj bečkoj metodi, nego i da nas do detalja uputi u stil i finese koje skriva svaka kompozicija ponaosob. Razume se da je bogat parijski muzički i uopšte umetnički život darežljivo dopunjavao ono što se naučilo u praktičnoj nastavi.

0: Stana Đurić-Klein je objavila mnogo zbirki, studija i eseja. Značajno je njeno pionirsko delo Istorijski razvoj muzičke kulture u Srbiji, kojim je prvi put naučno dato naše muzičko nasljeđe od srednjeg veka do 20. veka.
1: Kad sam počela čeprkati po našoj muzičkoj prošlosti, vidjela sam pre svega da je bilo dosta muzičkog blaga neotkrivenog. Ali još više sam sa žalošću konstatovala da je mnogo toga usled nebrige nestalo i zauvek propalo. I to ne samo iz ranijih vekova, nego i iz 19. pa i 20. veka. Predstava o našoj muzičkoj istoriji bila bi možda sasvim drugačija da je sve na vreme, što znači u svoje vreme, brižljivije čuvano, sakupljano ili bar zabeleženo. Ako me pitate o vezi između današnjeg muzičkog stvaralaštva i onoga iz prošlosti, reći ću vam da je ona svakim danom sve labavija. Jer osnovna karakteristika naše muzike iz perioda romantizma bila je oslonac na domaći muzički folklor, što je u vreme Mokranjca bilo sasvim logično i opravdano. Današnji naši kompozitori sve ređe pribegavaju tom izvoru, ali zato s druge strane sve više ovlađuju tehnikom komponovanja, a to im omogućuje i izlete u raznolika izražajna sredstva i načine muzičkog mišljenja uopšte. Sa ozbiljnim i organizovanim muzikološkim radom je kod nas u Srbiji započeto veoma kasno, tek posle oslobođenja, dok su u Hrvatskoj i Sloveniji prvi muzikološki radovi nastali još sredinom 19. veka i dok je srpska književna istorija nastajala uporedo sa rađanjem letopisa Matice Srpske pre 150 godina, dotle su se kod nas pre rata samo sporadično bavili istraživanjem muzičke prošlosti Vladimir Đorđević i Kosta Manojlović. Zato, uprkos tome što je za ovih 25 godina postojanja Muzikološkog instituta dosta urađeno, ima možda još neotkrivenih polja, pa prema tome i novih zadataka. Pomenit ću samo to da se pre rata gotovo nije ni znalo da je postojala izvesna naša muzička kultura pre 19. veka. Danas su naši mladi muzikolozi, a ponosim se time da su moji bivši studenti, posebno Dimitrije Stefanović i Miloš Velimirović, otkrili i pronašli u inostranim bibliotekama niz muzičkih rukopisa čak iz 15. veka. Na taj način se i predstava o našoj muzičkoj prošlosti promenila, a i same te kompozicije su uveliko ušle u koncertne repertoare. Da pomenem samo divnu pesmu Njenja Sili, koju je kao autor potpisao Kir Stefan Srbin u 15. veku. Posljednjih godina se dosta pažnje obraća muzikološkim istraživanjima i Zajednica za naučni rad i Akademija nauka dosta potpomažu taj rad.
2: Tako je govorila Stana Đurić-Klein, naša prva žena muzikolog.

0: Iako je sredinom veka, kada je u Srbiji počela postupno da se izdvaja malena kulturna građanska elita, te zato počelo odumirati isključivo oduševljenje za srpsku narodnu ili cigansku muziku, za najprimitivnije forme muzičkog izražavanja, ipak u to doba, upravo zbog uslova muzičkog obrazovanja, još nije ni moglo biti domaćih ljudi koji bi se posvetili muzici kao profesiji u evropskom smislu. Zbog toga je Alojz Kalauz, doseljenik iz Austrije, bio ne samo dobrodošao, nego i veoma koristan po srpsku muzičku kulturu. Nastanivši se 1843. godine u Beogradu, on je kao učitelj muzike prestoničkih građana nesumnjivo mnogo značio, ali je još mnogo više doprineo prikupljanjem, beleženjem i objavljivanjem srpskih narodnih melodija u svojoj harmonizaciji kao trajnim spomenikom naše muzičke prošlosti.
1: Da se Kalauz prilagodio srpskoj sredini i da je bio u njoj cenjen, svedoči popis članova praviteljstva Juščeg Sovjeta, urezan na mermernoj ploči pri ulazu u Beogradsko narodno pozorište. Tu su pored imena ljudi drugih profesija uklesana i imena Josifa Schlesingera i Alojza Kalauza.

U vreme kada su već uveliko kopani temelji i nesuđene zgrade pozorišta, 1853. godine, osnovano je i prvo organizovano muzičko udruženje, Beogradsko pevačko društvo. Pokrenuto od istinskih ljubitelja muzike sa Milanom Milovukom na čelu, to društvo kojim je ubrzo rukovodio Kornelije Stanković, a za njim Davorin Jenko, postalo je kasnije za duge decenije i osnovna žiža muzičke kulture u Srbiji. U njemu niču i prve klice za potonji rad u Narodnom pozorištu, u kome društvo kasnije vrlo često koncertira, ali u okrilju toga društva formira se i umetnička ličnost Davorina Jenka, koji će biti od 1871. do 1902. godine, dakle za tri decenije, osnovni pokretač i stub svekolikog muzičkog delanja u Narodnom pozorištu.

No, pored tih sporadičnih koncerata koji su davali novi pečat srpskoj muzičkoj kulturi, nešto je ostajalo kao nit koja je povezivala prošlost i sadašnjost, kao trajna osnova svih muzičkih zbivanja u gradu, a to je vojni orkestar.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo iz pera Stane Đurić Klein govorili o muzičkom životu u Beogradu pre otvaranja Narodnog pozorišta. Gospođa Klein umrla je 18. februara 1986. godine. Njeno delo pionira srpske muzikologije i danas ukazuje put generacijama zainteresovanim za srpsku muzičku prošlost.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Mirko Ramović i Ivan Lukić.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Da je život lep i da je pozorište neprestana inspiracija, potvrdit će vam naša večerašnja gošća u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, glumica Branka Petrić. I danas, već duboko zašla u devetu deceniju, Branka voli svoj teatar istim žarom kao i kada je pre više od 63 godine počinjala da se bavi neizvesnim i teškim glumačkim poslom. Ništa joj nije teško, reč dosadno ne poznaje, seća se lepih trenutaka provedenih sa svojim kolegama, kojih danas uglavnom više nema, ali i sa suprugom Bekimom Fehmijom, sa kojim je provela skoro pola veka. Brojne su uloge i za Branke Petrić, ali i one koje će tek doći. Prva je bila u predstavi Jaje Felisijana Marsoa, o kojoj se dugo govorilo jer je Branka tada bila druga glumica u istoriji jugoslovenskog teatra koja se pojavila u kombinezonu. Samo godinu dana kasnije, 1960. primljena je u stalni angažman u jugoslovensko dramsko pozorište u kome i danas igra.

0: shame, horrible stuff.
1: Proper shame,
0: shame.
2: Naša gošća u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, glumica Branka Petrić, odigrala je u svojoj matičnoj kući Jugoslovenskom dramskom pozorištu veliki broj predstava. Podsetimo se samo Bube u uhu, Skakavaca, Paviljona, Buđenja proleća, Sumraka, Einsteinovih snova, Terase u ateljeu 212, Tri sestre u Bitev teatru, Naših sinova u Narodnom pozorištu, Malajskog ludila u Beogradskom dramskom. Za glumački talenat dobila je Sterinu nagradu 1985. i 2011. godine, Statuetu Ćuran 1990. tri godišnje nagrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Statuetu Joakim Vujić za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji na Dan Knjaževsko-srpskog teatra 15. februara 2022. godine.

Budite i vi, poštovani slušaoci, vedri i nasmejani kao naša noćašnja gošća, glumica Branka Petrić, i pokušajte da pronađete smisao u svakom danu, čak i kada vam se učini da ga možda nema. Smislenu i ugodnu noć i ove srede žele vam organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ognjen Škrbović i autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Show is hot out here. No.